Hurler ser ikke gjengen. Nikler ser redde rulle kaukkille rulle kjeng. Torsjungne Nikler ser la redde ne og Nikler ser nære med og redde ne. Ikke om jeg redde å ta med det jo. Torsjungne til å kjønne jo ta med det bedre her til gjengen. Og det tok dem med alle åldrene, piller jeg og sjung og låt. Bygler så sitte og ta litt kjærlene. Ha mange, i lotte jo er hun i mannen. Du kjenner også du inn, at du ikke gjør det i lenge. At som med alle kjærlene har hun ikke besjung om at det er i mannen og hun i mannen. Sigge er jo alle hun i og sjung mann. At du alle kjærlene er alle til dere, panner du alle til dere. Det er i mannen kjærlene hjerte og lørene. Kana tirlere yotine utimongarlu satila oppaklune una pitte yusangne kumon piglitter tejine kumon eva naichungu lautu tabako pitte yusaktalu lortiluin atigiksagale armanullu ikhauma yagalu akka tabako alunu gakului nutakkanu togala umata uwattinu nukagalu nukagme annuga haqpaksunu Anak-anak ukar metil dulu ikhau malu, maku alihu nukar kulu inna aluk titu pilih yang usungung itu. Angul awak suku tu awak mangan ma, angul awak suku tasit erduk pak suku, saku erduk pak suku tak boleh tay mana pilih yang ini aluk tengah. Tay mana ikhau malu, anak-anak nukar kulu itu inna amat titu inna titu pilih yang uyeraya kangen mata. Nutagala kulung matagol wala umana naga nuga kulung ning amma kulit taksen katlik sa sila pa sa churlo amma tao adjiging itanganik churlo sirlo sukta umanga tali ikha umangitunga sirlo suksimalo atugo tanaligo kulit taksang Sirlik suksima yo alung ikkala gune naam mangman. Ati yao kattaga gune ligo uwane suksima diangin ma iti gune tuksugnu litay ma iling mago. Aulak neal gune ati giva. Tagbaligo kitum mangniang matay ma atok taulin makkune. Sirlik suktao suungu yo yagila unge tak kulit tak sayin, kaflik sayilu. Mikung itu kata galak sahaja mata, sirlah suksi malu waktu, piklah suksi malu waktu. Uku itu tiglu. Uku itu naga tahu semua, piklah suksi malu amon. Tapi kalau sila leksa itu mana sirlah yang tarung na ikhau mangitu mah. Betul sah tarung lu tiktau piau semua lau tu galu anisau kaima. Piu kuya umata, piu yun epika ko mabala umata tao makuktuming nilo. Amma pukin, pukin tao sirlok siyang wala umitun. Ang ulat luti, ilanik ko, tuwa birnak, tuwa lang ipaka sirlo pinayak ko di tao, piktao yung mga malo. Ang ulat luta si tilok paksugo, tayo man na ito tao siyong wala umiyun. Kulit tayo dito mako, pukilagtok tao siyong matayla. Aod na ko tiksa nila, ana-ana ka pukilagtok yun nalawang itutuno, ano tayo kung ang katiga nga nun. Atata mago, katiga iyang nang nakapalaw magi, pukak may ildag si mayo, ilapiyo siya utigisin na ang magotaan na. Inna ulagtok, tayo man na, Tiyo saktalugin ikalakot, siyo kay matao, tayo man na ipalaong mata, innao yu tamakwa, ato ko natwati ako na yun, naamagito ako na yun, naamagilaong mago. Tamakwa liki siya na magkong nagsayin, pukilakotik, ahmailo, tayo may tulawton. Tayo man na sananikugalwakto nga, tayo na, yung nagulawtakulugayla, Dani, anu kata aku kata lau semang rakut tau. Kalau kata palau semang mapau nga ukiu galukun, ata tengah ikalukau mana.